2026. Abusia kaina senen so se ne no agens ne bosome no ne da to so aduonu mienu wa fim pinu ni aduonu nsiam di kosi September ne bosome no ne da to so